0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, târgul meșterilor populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita festivalul gastronomic internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, târgul organizațiilor de tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Cheche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Vrei un răsfăț de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață. Și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață. O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: All the hits. Yeah.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

vaporă dimineața, dar și cu 13 grade astăzi, maxima de 22. Și pe la amiază s-ar putea să plouă, dacă nu cumva ne vizitează un pic mai devreme ploaia. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută, dragi prieteni, bine ne regăsim! Mesajele sunt deja prezente pe WhatsApp, mulțumim frumos! Sanda, bună dimineața! La 6.57, 6.54, Robert Polak Master Canoa, bună dimineața! Mulțumim frumos, Dani, împreună cu noi. De asemenea, bună dimineața, neața bună, e aici beleaua.

0: Bună dimineața, dragul nostru. Să fie bine. Hai să vedem despre ce este vorba acolo, mesajul tău ceva mai lung. Mulțumim frumos celor mai tineri, prieteni ai noștri care merg la grădiniță și la școală. O bună dimineața să aveți.
1: Bună dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și vine weekendul.

0: dimineață. Cu drag, cu drag primit de dimineață. Opa. Bravo, draga noastră, e filmare. Am văzut-o pe Miruna, pe bancheta din spate. Filmare cu fratele ei. Mulțumim frumos, Miruna, mulțumim. Mulțumim.
1: Miruna de la Cluj și Media Gădi.
0: Super, felicitări. O zi bună să aveți. Mulțumim frumos. Dar ce geacă frumoasă ai, roz așa și frumos. Foarte, foarte frumos. Miruna, mulțumim frumos, draga noastră, pentru salut și pentru filmare. Mulțumim, Neața Ștefane, prezent și eu pe Metereze. Păi doar pe Metereze trebuie să fim. Că dacă nu suntem pe Metereze, n-avem perspectivă. Aline, mamă, înțelegi?

0: Dalina și Darius, bună dimineața! Nu uita de WhatsApp! Prietene, care vrei să ne scrii 0734 407 407. Uite ce zice Adrian: mulțumim Miruna și celorlalți. Să fie cu bună dimineața, bună dimineața. Adrian a zis, mulțumim Miruna și celorlalți. Neața bună, Musa, un sfârșit de săptămână minunat. Ne vedem la meci DCR, la retragerea lui Ciprian Deac. Joacă CFR-ul cu FC Argeș. Cred că astăzi ora 20 și 30 de minute, nu? Am vorbit ieri cu Ciprian Deac aici în direct la radio. Să aibă bine, Ciprian. E moment dificil când te retragi. De la 6 ani joci fotbal și la 40 de ani trebuie să te retragi. Nu e chiar simplu. Mai avem teme, Ștefane, până se termină școala. Presupuneam eu că nu-i chiar așa paradis, Mihăiță. Bună dimineața, Corina. Cine e aici de asemenea? Oh, domnul Cristinel a venit și el de pe drumurile Europei.
1: Bună, bună, bună, bună, bună dimineața, dragă domnule Ștefan, bună de dimineața! Fii atent că te-am văzut în dimineața asta, veneai la servici pe jos,
0: așa,
1: fără saci cu casete.
0: Vezi de treabă!
1: Fii atent că ai uitat de saci cu casete în dimineața asta.
0: Vezi de treabă!
1: Ștefane,
0: vezi de treabă!
1: Trimite taxiul după casete că ne șucărim.
0: Aha, aha.
1: Hai, nu de altceva, dar ca să fie bine, cum spui tu.
0: De la Șucar Colectiv vine asta cu șucăritul. Ia zi repede, repede.
2: Good morning, everyone.
3: Musai de dimineață. Love is the answer.
0: Fii atent aici, casetele. Fii atent aici, casetele. The voice of the children. Yeah. My ding-a-ling-a-ling-a-ling. It's evolution. In paradise.

0: 13 grade, spuneam, cu maximă de 22. Și am spus și bună dimineața. Am spus, sigur că am spus bună dimineața, bună dimineața. Bun, mă rog, până aici e ok. Până aici e ok, să vedem ce-o fi mai încolo. Mă rog, până aici e bine. Ca să vorbim totuși cum trebuie de dimineață. Mulțumim frumos. Ce zice, cum zice, cine zice?
1: Eli, la mulți ani de ziua ta, pupici.
0: Pupici, Eli?
1: Bună dimineața, domnul Ștefan.
0: Să trăiești, omule, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Răzvan din Florești.
0: Mulțumesc foarte mult pentru salut. Cui ziceai la mulți ani?
1: Feli, la mulți ani de ziua ta, pupici.
0: Feli, am înțeles, e ziua ei astăzi? Feli, da? Oho, păi să-i spunem la mulți ani.
1: Feli, la mulți ani de ziua ta, pupici.
0: Pupici cu sclipici, cum zic prietenii noștri. Aici de dimineață. Ce zici?
2: Bună dimineața, Radio Napoca. Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, lume. Vă salută Tudor de la Cluj.
0: Să trăiască și Tudor, să fie bine. Și toți cei care ne ascultă, inclusiv Agnes de la The Magic Coco. Agnes, Agnes, vine weekendul, zice Agnes. Păi înseamnă că e cu distracție, Agnes, nu? Dacă vine weekendul. Sau tot treabă și în weekend. Zi repede, Agnes, aici la noi pe 0734 407 407.
3: Hai noroc, Ștefane.
0: Hai să trăiești, să-ți fie bine, mulțumesc. Toate cele bune. Bun, care v-a să zic că asta e situația cu saluturile de dimineață. Și mai trebuie să venim și cu ghicitoarea. Ia să vedem, vă punem la muncă astăzi sau nu vă punem la muncă. Ghicitoarea de astăzi trebuie să sune în felul următor. Ia să vedem pe unde, domne, ce face căciula mutului în fundul pământului. Na, ce ziceți? Că a zis că e prea lungă, e la altă care a fost. Uite, asta e scurtă. Ce, oare fi complicată? Nu cred. Căciula mutului în fundul pământului. Vă așteptăm să ne lămuriți. 0734 407 407, dragi prieteni. Astăzi, la final de emisiune, un alt premiu important. Așa că vă așteptăm.

meargă în felul lui cu weekendul. Mulțumim frumos. Mai zicem o dată ghicitoarea. Zice cineva aici, na, asta e un pic mai grea, Ștefan. Căciula mutului în fundul pământului. Ghicitoarea noastră. Mulțumim frumos. Vii la noi la 0734 407 407. A doua zi ale, mă rog, zilele Clujului. A doua zi. Astăzi e și povestea minunată cu dronele luminoase, cu video mapping pe clădiri, pe, înțelegeți? Pe la 21.30. Sper să nu plouă la ora aia, da? Apropo de zilele Clujului și apropo de ce se mai întâmplă pe la Cluj.

0: Retic, Festivalul Internațional de Film Transilvania. Un lucru foarte interesant. Și bine venit, zic eu, la Cluj. Trofee, vedete internaționale, covoare roșii, da? Vorbește despre oameni, despre spectatorii care au umplut sălile an după an, au râs, au plâns, au descoperit fel de fel de lucruri. Vă spuneam, de atmosfera deosebită de la TIFF. Dacă știi să o descoperi și vrei să o descoperi, totul va fi minunat și în perioada TIFF-ului. O să vorbim și cu Tudor Giurgiu, regizorul Tudor Giurgiu și cel care a avut, mă rog, ideea acestui festival nemaipomenit la Cluj. Mulțumim frumos! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce zice aici? Ia să auzim ce zice!
1: Bună dimineața, domnul Ștefan!
0: Te salut!
1: Eu cred că ghicitoarea este...
0: Că deja s-au învățat prietenii noștri, tinerii noștri prieteni, că este și lasă un spațiu acolo ca să pot să trag, domne, calea în jos, să nu le zicem celor mari răspunsul corect la ghicitoare. Mulțumim frumos, dragă prietene! Mulțumim, mulțumim! Bună ziua, Ștefan! Răspunsul la ghicitoare, zice Vlad și bine zice Vlăducu. Că acela este răspunsul corect pe care l-a dat Vlăducu. La 0734-407-407. Bună dimineața, bună dimineața, plus muzichie, domnule!

0: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Napoca FM.
2: Vrei o răsfăță de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central!
3: Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control! Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.

0: noștri care ne ascultă, inclusiv Ariana, care ne ascultă. Bună dimineața, Ștefan, sunt Laurențiu și cu fetița mea, Ariana. Te ascultăm în fiecare dimineață și încercăm din răsputeri să dăm răspunsurile la ghicitori. Foarte bine, Ariana, de data asta ai dat răspunsul corect la ghicitoare. Felicitări și mulțumesc foarte, foarte mult de ascultare de dimineață. Bucurii să ai, Ariana, Laurențiu de asemenea. Bucurii, bucurii, toate cele bune!
1: Neața, Ștefan, sunt Elena și astăzi e vineri!
0: Oho! Ieri a fost ziua de nume a Elenei. Ieri, bună dimineața, Elena, încoace!

am venit pe jos, că n-am vrut să vin cu camion. Zic, bă, mă vede lumea cu camionul de dimineață. Pe bune, lumea trebuie să aibă impresia așa, că înțelegi? Na, zic, băi, mergeți voi cu grămadea de saci de casete. Eu zic, vin pe jos, așa, ușor, ușor, ușor de dimineață. Mai venim din când în când pe jos dimineața. N-a zic, facem mișcare. De ce să mai pierdem vremea seara, mai ne plimbăm o oră? Vezi de treabă, dimineață, ușor, ușor, când ai chef, îți iei încălțările potrivite și pornești pe jos, cam 45 de minute. Foarte fain, foarte fain. Și în fiecare dimineață, când vin pe jos dimineață, mă întâlnesc cu vreo 3 fete, pe la 6 și 10, așa, undeva prin piața din Zorilor. Mă, în fiecare dimineață, când zic, mă, o zic așa, cu drag, nu, mă scuzați. În fiecare dimineață le văd pe fetele alea trei, așa, diferite, nu sunt împreună. Vorbesc la telefon în fiecare dimineață, la 6 și 10 minute, și mă tot întreb, oare cu cine vorbesc? Au copii acasă și, da, la 6 și 10, copilul stă să povestească la telefon, nu cred. Oare ce povestesc? Voi ce părere aveți? Dar în fiecare dimineață, în fiecare dimineață, foarte interesant, foarte, foarte interesant. Din punctul meu de vedere, că sunt și curios un pic, domnule, mă roade curiozitatea, oare ce vorbesc în fiecare dimineață? Felicitări celui care a inventat telefonul, Graham Bell, mulțumim foarte mult. Așa că lumea acum chiar poate să povestească, nu-i mai ca o dată că trebuie să fii în fața blocului să povestești.

0: e mai... Urci pe mărginaș, mai tot pe jos, păi, dar trebuie un pic să gâfui, că dacă nu gâfui, atunci ai degeaba. La mine, mers pe jos, Aline, mamă, bună dimineața! Mulțumim frumos, toate cele bune! Fiți atenți aici, mesajul ăsta, foarte tare, da? Atenție!
1: Ștefan, mai bine n-a apucat Eiffel, că mi-i place!
0: Ați auzit? Deci noi ne bazăm pe tinerii noștri prieteni, domn. Ai, treabă adevărată! E Armin cu noi de dimineață.
1: Ștefan, mai bine n-a apucat Eiffel, că mi-i place!
0: Mi-place Italia! Vând casă 350.000 de euro. Casa e cam 2.000 de euro, dar în curtea din spate vreau să vă spun că am 2 cireși, să știți. Na, foarte bine, foarte bine!

0: era acolo mai departe. Sigur că da. Să cumpere legume și fructe. Aleu, aleu, că s-au scumpit. Dar bune sunt, dom'le, fructele și legumele. Bune, bune. Chiar grea ghicitoarea Ștefane. Ai, mă, că nu e grea, Alexandra N. Nu e grea, că e simplă. Serios, Alexandra, mamă.
1: Dimineața, sunt Ara din Câmpenești. Și să zicem de mai multe ori ghicitoarea.
0: O zicem până prinde toată lumea. Sigur că da, draga noastră.
1: Un weekend frumos.
0: Să fie bine, îți mulțumesc foarte mult, draga noastră. Cum se numea, Maia?
1: Dimineața, sunt Ara din Câmpenești. Și să zicem de mai multe ori ghicitoarea.
0: Bine, draga noastră, mulțumim, mulțumim. Toate cele bune, bună dimineață. Să ai, imi-a mai zice ghicitoarea odată.
2: Bună dimineața, Ștefan. Cred că cele două doamne le povesteau la soții lor ce au visat azi noapte. Nu am mai apucat de dimineață.
0: Mă, serios? Na, eu sunt foarte curios. Și asta se întâmplă de vreo, cât să zic eu, de vreo un an de zile. În fiecare dimineață, fetele astea, nu știu cine sunt, dar sunt tinere, în jur de 26-30 de ani, pe acolo. Da, în fiecare dimineață vorbesc la telefon la ora 6:10. În fiecare, mă rog, când mă duc eu pe jos, când vin cu taxiul sau cu mașina, na, atunci ajung ceva mai târziu, nu le întâlnesc, dar când vin pe jos le văd vorbind la telefon. În fiecare dimineață și sunt foarte curios ce vorbesc fetele în fiecare dimineață. De unde atâtea subiecte, domne? Adevărul că la nivel mondial sunt foarte multe subiecte. Strâmtoarea Ormuz, încălzirea globală, na, sunt foarte, foarte multe. Ăsta este adevărul. Hai, tinere, în excursie! Opa! Opa! Dar unde mergi cu autocarul ăla, prietene? A pornit cu autocarul, domne. Cred că merge spre Florești, încolo, de la Oradea. Unde mergi, omule, cu autocarul? Zi repede să știm să venim și noi. Santa Tur, bună dimineața. Mulțumim frumos, bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Andreea, bună dimineața. Ia, e grea, cu iubitul vorbesc, Ștefane. Sau între ele? Mai știm, Andreea? Ce-o fi? Hai cu ghicitoarea, spuneam încă o dată, căciula mutului în fundul pământului. Ce să fie? 0734 407 407. Căciula mutului în fundul pământului.

0: Ophelia, The Fate of Ophelia. Vă spuneam, întrebată Taylor Swift de tinerele fete care vor să facă dumneavoastră carieră în muzică, ce trebuie să facă ele dacă vor să intre în muzică, în showbiz? Și le-a zis Taylor Swift să aveți un avocat bun. Aoleu, că începe balabucul, nu totul e strălucitor cum pare la televizor și în concerte. Da, sigur că da. Apar băieții, interesații. Da, fiecare vrea bani, bani. Și atunci lucrurile, mă rog, se complică și trebuie avut mare, mare grijă. Trebuie un avocat bun, unul foarte, foarte bun în show business. Bună dimineața! Ștefane, la începutul unei relații stai cu orele la telefon, să știi, cred că sunt îndrăgostite fetele. Doamne ajută, așa să fie. Îl trezește pe băiatul ăla la ora 6? Pe bune, na. Îl trezește la 6 să-l țină de povești o jumătate de oră? Nici chiar așa, îndrăgostit, da. Totuși, un pic de... Da? Vă rog foarte mult, da, îmi explică ascultătorii. Oare ce fac fetele la ora 6 de vorbesc la telefon? În fiecare zi, de un an, în fiecare dimineață de un an de zile. În drum spre serviciu, probabil. Bună dimineața, mulțumim frumos! Zi bună, zi bună!
1: Viața bună, Ștefan!
0: Salut!
1: O, da, domnul, și-am ajuns și noi acasă.
0: Cum acasă?
1: Ai fain.
0: Așa, ați fost plecat sau cum? Ce ați făcut? Ați plecat și ați venit? Care-i povestirea, Ștefan? Doamnele, o viață postă la povești și tot nu se termină povestea. N-am zis nimic, ca el a zis, să știți, fetelor. Mihăița a zis, nu eu, nu, că nu-mi permit. Încercăm să mergem în weekend undeva, Ștefane. Băi, dacă aveți noroc și participați la ghicitoare și așa mai departe, eventual. Să salutăm și pe Sergiu de la Rent-a-Car Elite. Rent-a-Car Cluj-Napoca, dragă prietene. Nu uita de Elite Rent-a-Car. Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată, gata de plecare, Elite Rent-a-Car Cluj-Napoca este o alegere perfectă. Și când am zis perfectă, exact așa rămâne. Da? Pentru că e treabă serioasă acolo. Servicii rapide, oameni serioși și mașini pentru orice nevoie. EliteRentacar.ro, ca să zic exact cum e site-ul, EliteRentacar.ro sau EliteRentacar din Cluj-Napoca, libertatea de a merge oriunde cu o mașină faină. Și-s mașini de toate felurile, da? Dragi prieteni, că e SUV, că e premium, mediu, economică, dacă vrei, și pentru orice eveniment sunt aceste mașini. Așa că ai un eveniment, ai nevoie de mașini, te duci la prietenii noștri, la Rentacar Elite, Rent-a-Car Cluj-Napoca. Sau vezi site-ul ca să te lămurești mai bine, eliterentacar.ro. Așa că ai de unde să alegi de la prietenii noștri de acolo. Mașini îngrijite, adevărate, nemaipomenite. Succes, Sergiu, succes, toate cele bune, bucurii! Și rămâneți în continuare cu noi, nu uitați de zilele Clujului, să vă mai spunem ce se mai întâmplă la zilele Clujului. Ce ni se pare nouă chiar foarte, foarte interesant și rămâneți să ne înțelegem cumva ca între prieteni, prieteni ca între prieteni, ca să zic în felul acesta. Mulțumim frumos pentru multele mesaje care vin de dimineață.
1: Po la Cluj plecați.
0: Aha.
1: Pe de ieri.
0: De ieri ce?
1: Am stat cu ori.
0: Mm-hmm.
1: Am făcut o show pauză.
0: Aha.
1: O vinoptie.
0: Aha.
1: În final am ajuns.
0: Aha, e până la drum lung, foarte bine. Bine că ați ajuns acasă. O bună dimineață să aveți. Bună dimineața, bună dimineață. Mai era una, Ștefane, schimbă informațiile după masă, verifică dacă s-au înțeles corect informațiile. Apropo de vorbitul la telefon, dis de dimineață. Ioana B.

fan de dimineață. Bună dimineața, bună dimineața. Încă o dată, dragi prieteni ghicitoarea, prănajul în gâtoar, iar toți tinerii noștri prieteni la grădință și la școală, căciula mutului în fundul pământului. Ne scrii pe 0734 407 407 că i-am primit vreo 5 răspunsuri pe un alt WhatsApp. Da? Ați reținut 0734 407 407. Premiul important la final de emisiune. Nu uita lucrul ăsta, că e foarte important. Pe lângă joaca asta de dimineață în fața blocului, în fața scării noastre, și un premiu. Să fie suplimentar, așa, la final de săptămână. Căciula mutului în fundul pământului. Și nu uita de asemenea, apropo de premii, de minunății de felul ăsta, dacă vrei un city break de ăla adevărat și o mașină Toyota două zile, te înscrii la un drive test pe site-ul toyotaclujvest.ro. Prietenii și colaboratorii din Baciu, da? toyotaclujvest.ro, chiar pe prima pagină, pe acolo înscriere drive test, te înscrii, alegi mașina pe care ți-o dorești să rulezi cu ea vreo 45 de minute, să vezi cum rulează o Toyota deosebită, ești trecut pe listă și poate ai noroc de un city break nemaipomenit și o mașină Toyota două zile la tine, să te resfeți cu ea. Bine? toyotaclujvest.ro. Mulțumim frumos, dragi prieteni, bună dimineața, bună dimineața! Ne scuzați că cântăm așa la radio, dar...

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.
2: Let's go!
0: Napoca FM.
2: FM.
0: 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.
3: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
7: Sunt dr. Petra Vignicoara și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
8: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
9: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
8: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
9: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
8: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Turn the volume all the way up.
11: All right, let's go.
0: Napoca FM. Aici e vibe-ul.
12: Hey, this is Prezioso and this is my new track, Havana. Together with Laura.

0: matin și știrile la Musai de dimineață.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact, de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, Târgul Meșterilor Populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.
2: Morning Vibe la Napoca FM.

0: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
1: Na.
2: Yola! Șapa du bali bali bali bali bă! Zile! No! Vă pup!

pentru bună diminețile pe care ni le oferiți, dragi prieteni, și pentru mesajele care vin pe 0734 407 407. Aole, uite, Ștefane, ți-am trimis poze cu fularul echipei tale favorite. Un câine lup de la adevărat, deosebit, extraordinar, Robert, prietenul nostru. Ți-am trimis poze cu fularul echipei tale favorite. Așa spun ascultătorii și la dresaj la mine, zice Robert Polak Master K9. Ștefan e ceferist. Așa zic uiștii. Ceferiștii zic: Ștefane, te-am prins la cum zici tu acolo la radio, ești uist, Ștefane. Aoleu, vedeți că sâmbătă joacă Sănătatea Cluj Liga 3. Unirea Alba Iulia să intre în Liga 2. Sănătatea Cluj trebuie să câștige, să fie la baraj acolo, să intre în Liga 2, să avem încă o echipă sus, tot mai sus, Liga 2, Sănătatea Cluj. Uistule, ce ești tu încă? Ceferistule! Aoleu, bine, Robert, mulțumim frumos. Apropo, că ne-a zis Robert că e o expoziție în weekendul acesta la Gheorgheni, în baza sportivă, la capăt Gheorgheni, unde întorc trolebuz. Știți unde-s baza sportivă aia frumoasă? E o expoziție de câini, va fi și Robert cu unul dintre căței lui acolo, de aia frumoși. Dacă aveți timp în weekend, puteți merge la expoziție în Gheorgheni, la baza sportivă. O să-l vedeți și pe Robert. Deci dacă mergeți, strigați: Robert, unde ești? Că am auzit că a zis Ștefan, te-a salutat Ștefan la radio, bine? Na, îl găsiți și pe Facebook, Polak Master K9, sau pe TikTok, să vedeți ce minuni face, ce căței mici are. A născut unul dintre câini. Ah, frumoși, nevoie mare, într-adevăr, are grijă.

0: la ghicitoare. Nu, Dani, nu e cartoful la ghicitoare, cu totul și cu totul altceva. Căciula mutului în fundul pământului. E în pământ cartoful, dar nu e căciula mutului. 0734 407 407. Vă aștept în continuare. Ce faceți, domnul Uga Uga Buga?
1: Nu stau că alimentează.
0: Aha, mașinile, da, dar am zis că eu cred că stau de ploaie acolo la benzinărie. Ce zici? Mai puțin te comunea, zici ceva și nu se mai aude.
1: Servus.
0: Na, ardelean, domne, deci așa se zice, domn. Ser, o lungește așa, știi? Na, cu bună dimineața, bună dimineața. No, hai, zilele Clujului, o să vă mai spunem, sigur. Mulțumesc frumos, Răzvan M. O să mai zicem, neața Ștefane, răspunsul la ghicitoare este ciuperca. Nu e, nu e, nu e. Mulțumesc frumos pentru program, să-l avem aici mai colorat, așa pe cum ni l-ai trimis tu. Mulțumim, mulțumim. Neața bună, cum ești, Ceferi Ștefan? Eu am crezut că tu ești cu sucul de morcov, nu cu fotbalul. Bine zici. Ai bun e sucul ăla de morcov, măi, Gabi, mă. Ai uitat să zici ceva de răsaduri. Lasă că plouă.

scandal de dimineață, tă, vorbărie, golănie, ceva muzichie, mai de Doamne ajută, dați și voi în emisiunea asta, mă! Ceva, Mother Talking, Albano, Abba, Gabriel Dorobanțu, Sepultura, Mortalica, de-astea, mă, fine!

pe la ce oră începe expoziția, că ne întreabă lumea aici pe WhatsApp, acolo în parcul din Gheorghe, în expoziție de câini, dacă vă interesează. Bine? Dar ne zice mi-a Robert la ce oră e expoziția. Doar când puteți merge, pe Robert îl vedeți acolo la standul de ciobănești. Dar strigați după el, Robert, Robert, na, până îl găsiți, bine? Ok. Aoleu, și vai, vai, vai.

toate zilele. Mai dă-ne și nouă astăzi, vorba aia. Da, bine, prieteni, spor la treabă acolo la brutărie. Toate cele bune, bucurii. Na. Pune-o pe, prietene, pune-o pe domnișoara la muncă un picule. Serios, na, nu se poate așa, că vine weekendul și ieri repede de vineri dimineață distracție. Nu, încă se muncește. Uite, chiar și aici la radio se muncește cu bună dimineața. Da? Mulțumim frumos. Nu uitați de spectacolul de drone astăzi la ora 21:30 de minute. Da? Chiar în centru. Eu zic să nu pierdeți momentul. Sper că nu plouă. Sper din toată inima la zilele Clujului. Puiule, ai venit, tăticule? Bravo! Uite, ne zice bună dimineața. La el cred că e ora 7:24.

0: iubește, mâine dimineață nu te mai iubește. Păi cum vine asta, puiule, mamă? Aole. Complicat, complicat cu fetele, sigur că da. Bună dimineața, bună dimineața. A venit scandalagiul de profesie. Sigur că da, domnule, recunosc. Scandal de dimineață. Fără scandal nu ai audiență, domnule. Lumea numai la scandal se uită și la televizor. Păi n-ați văzut? Scandal, alea, minuni. Doamne ferește, și accidente, niște audiențe fantastice. Dacă vii cu lucruri serioase, nu te ascultă nimeni, nu te urmărește nimeni, doar. Hai să o spunem sincer, așa, să nu mai pierdem vremea.
1: Da, da, tu le-ai zis, duceți-vă voi înainte cu sacii, eu casete, descărcați-i, că vin pe jos, știi, și când am ajuns eu, deja voi ați făcut treaba. Nea Ștefane.
0: Da, domne, am venit cu casetele, care-i povestirea? Am pus sacii aici, totul e în regulă. Știi ce înseamnă să aduci peste 400 de saci cu casete? Nu știi, domne, nu știi. Aoleu și vai.
2: Musai de dimineață.

fotbal, a jucat la FCSB, a jucat la Rapid, unde a mai jucat? La Craiova, a jucat la CFR în Champions League. Ionuț Rada, numărul 9, bună dimineața, prietene! Ai cu Brazil aici de dimineață, sigur că da! Ionuțule, te salutăm, mulțumim frumos de ascultare, dragă prietene! Bucurii să ai alergat azi dimineață, la 7, da? Na, ok! Fuge, eu nu-ți facem fiecare zi alergări, dar de-alea serioase, nu că numai te faci să te vadă lumea. Bine, Ionuțule, fii atent aici, Ionuț. Ionuț Rada, alo, te-am văzut la televizor, la meciul Craiova cu Cluj. Mă, cam zâmbiai, dar cu Craiova ai ținut zi.

0: S-a născut el în Craiova, dar a jucat și pe la Cluj, pe aici, pe la noi. Bine, Onuțule, bucurii să ai toate cele bune. Mulțumim frumos. Încă o dată ghicitoarea și revenim spectaculos. Căciula Mutului în fundul pământului. Ne scrii pe 0734 407 407 și te rugăm foarte mult, insistăm să ai o bună dimineață, dragă prietene, împreună cu Napoca FM. Mă bucuram pentru fotbalul românesc, că zic, băi, cum ne-a luat Ionuț Randa, bă, băi de... și tu ești ca mine. Cu cine ții? Cu Clujul, domne, ok. Mă bucuram pentru fotbalul românesc, spune Ionuț Randa, un băiat extraordinar. Unul dintre jucătorii și ei serioși, că vorbeam de Ciprian Deac, serios, dedicat, organizat. Așa este și Ionuț Randa, prietenul, na, și vecinul nostru acum. Ce să faci? N-ai ce faci.
1: Vrei o răsfăță de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control! Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.

Bună și piesa asta, domne, de dimineață, că te mai trezește, te mai trezește. Bună dimineața, bună dimineața. Copiii care merg la Brambura Park. Alo? Acolo în spate, în autobuz, alo? Copii, puțină liniște, vă rog foarte mult. Ce-i cu balamucul ăsta de dimineață? Balamucul numai aici la Radio Napoca FM e. La musa de dimineață. Copiii care merg la Brambura Park, la Vrig. Bună dimineața, bună dimineața. Clasa 1-a B, a 2-a A de la liceul Eminescu. Vă salutăm cu drag. Am aflat că mergeți frumos la Brambura Park, la Vrig. Bravo! Așa și...

0: Craig. Asta e în județul Sibiu, nu? Sau unde? Cam pe acolo? Bine, prieteni, tineri prieteni care ne ascultați în autobuz acolo, autobuz fain, nu așa, adevărat, deosebit. Bine, salutăm și pe domn șofer. Să trăiască la mulți ani, drumuri bune să fie. Bun, clasa 1-a B, a 2-a A de la liceul Eminescu. Au primit salutul nostru aici de dimineață. Bun, rezolvat. Bună dimineața, bună dimineața. Cineva mi-a tras atenția pe WhatsApp. Ștefane, ai grijă că nu numai Uclu și CFR Cluj sunt în Cluj. E și Sănătatea Cluj, care se zbate acum cu Unirea Alba Iulia să intre în Liga a doua. Nu, domn doctor Aurelian Ghișa? Oare s-a întrerupt legătura? Stai, domne, că eram în direct cu domnul doctor aici.
1: Alo?
0: Așa, domn doctor, bună dimineața.
1: Alo, da, vă aud.
0: Bun.
1: Da, bună dimineața.
0: Vă ziceam că cineva m-a pus un pic la punct de dimineață pe WhatsApp, că în Cluj nu numai CFR și Ucluj este. E și Sănătatea Cluj.
1: Da, da, mulțumim că se mai gândește cineva și la noi.
0: Astăzi meci mare, domn doctor.
1: Da, mâine avem meciul.
0: Mâine, sâmbătă, da.
1: Da, toate echipele care sunt în cursa pentru promovare sau așa în toată țara, Liga 3-a cel puțin, joacă la aceeași dată, la aceeași oră, tocmai pentru a nu se specula anumite rezultate. Ca urmare, într-adevăr, ceea ce spuneați este perfect adevărat, un sezon deosebit pentru fotbalul clujan. Universitatea Cluj locul 2, CFR locul 3, Sănătatea Cluj locul 2 sau 3, să vedem. Pentru prima dată în istorie ne punem întrebarea, o să vin pe 2 sau pe 3, așa ceva nu s-a mai întâmplat pentru Sănătatea.
0: Că intrați în Liga a doua sau nu intrați în Liga a doua?
1: A, mai este o întrebare. Și asta este într-adevăr. Deci este deschis oricărui rezultat. Deci, nu știu ce să vă spun. Luptăm, jucătorii sunt foarte dornici de a face această performanță și pentru palmaresul lor este un lucru deosebit să ajungem aici. Pentru echipa tehnică a noastră, sub conducerea lui Vasile Miriuță,
0: treabă bună face Miriuță la dumneavoastră. Treabă bună face Miriuță, da.
1: Și a reușit dintr-o, să spunem, dintr-un număr de jucători necunoscuți oarecum, în afară de portarul Bălgrădean și de Alex Pop și de Dorin Goga, restul jucătorilor veniți de undeva, de la Liga 3, de la Liga 4, de undeva, totuși am încercat să facem această echipă unită, să funcționăm așa ca un mecanism și chiar, să spunem, vreo 14 etape, n-am luat gol, adică nu așa să pierdem joc, n-am luat gol, deci un lucru nemai întâlnit, cred că în nici în Liga 3, nici în Liga 2 nu s-a întâmplat așa ceva.
0: Uitați ce zice un suporter al Universității Cluj. Goga dă gol și câștigă Sănătatea.
1: Da, să știți, Dorin, chiar dacă intră pe finalul jocului 20-30 de minute, are sclipiri, are execuții spectaculoase. Într-adevăr, s-ar putea să fie așa. Deci, clar, ne-a scos de multe ori. De multe ori. Sunt 3-4 meciuri în care Dorin în ultimele minute ne-a dus victoria. Așa este.
0: Am văzut că le-a strâns un discurs motivațional acolo pe teren.
1: Da. Deja acest joc, noi ne-am atins obiectivele. Obiectivul nostru era să ajungem în grupele Cupei României, ceea ce am și realizat al doilea an consecutiv. Suntem singura echipă din România care de 2 ani consecutiv a fost în grupele Cupei României și anul trecut și anul acesta. Și ne-am propus play-off-ul. Și uitați că play-off-ul s-a îndeplinit, cupa am reușit, obiectiv îndeplinit. Și acum tot ce este mai departe este un bonus pentru noi, practic. Binevenit și jucătorii ar trebui să fie foarte, foarte motivați pentru a face pasul ăsta și pentru prima dată în istoria clubului să ajungem la un baraj pentru Liga 2. Am văzut-o și pe asta.
0: Dar aveți grijă, domn doctor, că dacă intrați în Liga 2, vă pune la cheltuială, domn.
1: Asta știm, că trebuie să umblăm puțin pe la buzunare, dar eu sper că deja la sănătate, așa cum se vede, se face performanță. Eu sper că mai sunt în orașul Cluj doritori să pună umărul să creștem acest club și eu sunt foarte deschis pe oricine primesc în club, pe oricine primesc să creăm o echipă frumoasă cu care să ne mândrim. Orașul Cluj să se mândrească așa cum se mândresc cu Cluj, cu CSR, care uitați ce performanță fac și ei.
0: E adevărat. Da. La ce oră se joacă la Alba Iulia? Mâine.
1: La ora 18.
0: Ora 18 mâine, Unirea Alba Iulia cu Sănătatea Cluj, pentru posibilitatea ca, iată, ori Unirea, ori Sănătatea, adică e un derby adevărat, ori Unirea Alba Iulia, ori Sănătatea să ajungă în Liga a doua, da? Cu baraj.
1: Este ca și o finală. Este ca și o finală, exact cum a fost finala.
0: Craiova-Ucluj.
1: Așa ceva. Da.
0: Exact, exact. Bine, domnule Ghișa, eventual vedem, povestim luni să vedem ce s-a întâmplat.
1: Da, meciul se poate urmări pe Facebook-ul nostru, pe, sau pe, cred că și pe frf.ro se transmite. Sunt aceste meciuri, deja le-a preluat federația și se poate vedea și pe FRF.
0: Minunat! Da. Zice Dani, ascultătorul nostru, Miriuță face minuni peste tot pe unde merge.
1: Da, așa este.
0: Așa zice Dani, așa da. Bine, domnule doctor, vă dorim succes. Putem spune, hai, sănătatea, nu?
1: Da, și mulțumim mult de gândurile bune ale clujenilor pentru noi, pentru a face un pas mai sus, să avem echipă și în Liga a doua. Să sperăm că lucrurile vor merge în direcția asta.
0: Să fie vești, sau să primim vești bune sâmbătă seara la meciul Unirea Alba Iulia cu Sănătatea Cluj.
1: Na. Mulțumim foarte mult.
0: Să fie bine, domn doctor Aurelian Ghișa, care e patronul echipei Sănătatea Cluj. Îi dorim succes. Numai bine, domn doctor.
1: Sănătate, cele bune.
0: Toate cele bune.

0: Poca FM. Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj! Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener media ProTV.
2: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Intre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Good morning.
3: Good morning. Good music and a good morning.

0: Să-i de dimineață.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, târgul meșterilor populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, târgul organizațiilor de tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Cheche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.

pe muzica de pe casete, că e vineri, după ora 9, scotocim prin saci, dragi prieteni. Și vin deja preferințele, Ștefane, un KLF împreună cu Tammy Wynette, I Justified and Ancient.

0: număr de catalog. Că vă întrebați, domnule, de ce zice omul ăsta sacul? Domnule, să știm. E un număr de catalog. Sacul cu tare, caseta cu tare, e ferro, nu e ferro. Să avem grijă cu casetofoanele Sanio aici. Să fim pregătiți, nu așa? Nu e așa simplu cum credeți voi. Adu saci și bagă, domnule, casetele de dimineață, băiatul ăla și gata. Nu, domne, trebuie organizare cu sacii de rafie, de iută, de ce-o fi și cu grijă de dimineață. Cu grijă, muzica de pe casete vă salută cu drag. Ștefan a lui Coroian, să nu uitați de ghicitoare și de premii importanti la final de emisiune. Căciula mutului în fundul pământului. Ce să fie? Ne scrii? Și apropo de ghicitoare, de asemenea pe 0734 407 407.
1: Old times, good times for present times. Listen it. Do you remember these songs?

Sit and Wait, caseta 173 din sacul 215, sac de iută. Sit and Wait. Ștefane, bună dimineața. De la 10 merg la test drive la Toyota Cluj-Vest în Baciu. Foarte bine, noroc să ai. Te prim cu Toyota.

0: răsfățați cu ea în weekend. Participat la Drive Test, cum participă și Gabriel în Baciu, la Toyota Cluj Vest. Intri pe site toyotaclujvest.ro, te programezi de acolo, chiar pe prima pagină, vezi că scrie Drive Test. Te programezi, te trec cu oamenii pe listă, vezi ce oră, la ce oră trebuie să mergi, să rulezi mașina Toyota și poate ai noroc de un city break nemaipomenit. Și de asemenea mașina Toyota, 2 zile o să fie la tine mașina. Îi salutăm pe prietenii și colaboratorii de la Toyota Cluj Vest. Spor la treabă, Balamuc este cu Drive Test-ul. V-am încurcat, da. Foarte bine, așa și trebuie. Bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine. Bună dimineața, Ștefan. Ce om hodiniște ești tu, mă. Unde găsești ghicitorile astea? Cum unde? În cartea de ghicitori. Ia, vă crezi că abracadabra așa de dimineață? Eu zic răspunsul. Ce zici? Bun răspunsul. Nicoleta, Nicoleta, bun răspunsul. Nu e ceapa? Văd că ești al treilea care zici ceapă. Nici ciupercă. Tu vrei ceva cu legume de dimineață? Dorine, mamă, am impresia. Aici. Na. Hai, cu bună dimineața, bună dimineața. Ce zici? Hopa, hopa, ușor, ușor cu muzica asta de pe... Opriți, domne, casetofoanele alea. Vă rog foarte mult, că deocamdată trebuie să le zicem oamenilor ce facem și cum facem aici de dimineață. Nu? Sigur să ne înțelegem. Deci ați reținut despre ce este vorba, da? 0734-407-407. Ca să știți unde să trimiteți, dragi prieteni, mesajele voastre. Bun, Ștefane, vezi că ai rămas dator de data trecută cu o piesă. Oh, eu cu câte am rămas eu dator...
1: Ștefan, acum 15 minute a făcut un drive test sau un test drive.
0: Da?
1: Cu 24B. Mm-hmm. Până la Vivo și înapoi. Țoc-țoc, poc-poc.
0: Te-ai descurcat? Da? Na, poate câștigi ceva, cine știe. De la Vivo, de acolo ofertă. Să trăiești o bună dimineață. Bună dimineața. Nu e rușinea la ghicitoarea noastră. Că aici ai fără rușine enima, mă. Nu. Așa că mai încercați și la ghicitoare, da? Căciula mutului în fundul pământului. Și continuăm. Continuăm, Ștefan, un eruption ai?
2: One way ticket.
0: Doar tichet dus, fără întors.

0: că e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Vrei o răsfățită de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central!
3: Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
4: Ia o pauză! Inspiră! Expiră! Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
7: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
8: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
7: PetraSmiles.ro.
9: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
0: Napoca FM.
10: Oh my God!
0: Let's get down, business. Hit Music Station.
11: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.
12: It's time for oldies.
13: Best music is here. Good morning.

de Marrakeș, când am văzut Marrakeș, eu mă așteptam, știi, la povești de-astea cu muzici, cu exotic. Nu m-a impresionat foarte mult. Un pic de balamuc și acolo. E adevărat că la Musa e de dimineață, dar nu pot să zic că m-a impresionat.

asupra eventual locului și asta mă interesează. Dar nu sunt înnebunit că mă duc la Paris, mă duc la Londra acum, da, mi-a luat niște haine faine și mă plim. E bine să vezi Londra, Paris, dar nu sunt nebunit după poveștile astea, vă spun sincer. Am fost și în Londra, m-am plimbat pe acolo, ok. Na. Cred că n-am sensibilitatea dezvoltată pentru așa ceva. Serios. Am fost și la stadionul Arsenal. Nu atât de mare pe cum mă așteptam. M-am plimbat pe acolo, am văzut. Na. Ok. La Cojoc n-am simțit mai bine. Sigur că da. Tiberiu, ți-a plăcut, mă, cappuccino? Marrakesh? Mm? Hai cu bună dimineața. Tiberiu și el merge la drive test la Toyota Cluj Vest, în Baciu. toyotacluj.ro, vă înscrieți acolo la drive test și puteți câștiga un city break și o mașină Toyota 2 zile, să o puneți în fața blocului să vadă vecinii cât de tari sunteți voi. Mulțumim frumos! Facem ce facem? Am auzit că nu mai sunt bilete la meciul de astăzi seară, 20:30, CFR cu FC Argeș. Se umple stadionul la retragerea lui Cipri Deac? Foarte bine! Foarte bine! Așa și trebuie, dragi prieteni! Minunat, extraordinar! Yeah! Vreți să mergeți la Folk Fest? Vreți? E Folk Fest! Când anume îmi ziceți voi când e Folk Fest-ul? 0264585888 0734407407. Dacă vrei să mergi la Folk Fest, ne suni și ne zici când e Folk Fest-ul. Bine, te așteptăm, dragă prietene, să ne lămurești. 0264585888 0734407407. Cu bună dimineața, Ștefane! Să nu mă uiți, te rog frumos, cu Fat Bottom Girls, Queen. Altcineva vrea Freddie Mercury, așa că le combinăm pe amândouă, da? Montmartre merită. În rest, de acord, Ștefane, zice Simona. Păi și în Paris, mirosea acolo a urină prin centru. Zic, bă, mănășturul e mult mai tare, tăticule. Mănășturul, someșeniu, foarte tare. A, bine, da, trebuie să faci poză, să pui pe Instagram. Am pus, păi da. Mă duc așa, dau atâția bani ca să nu pun poză pe Instagram. Ai, dom'le, ce bucurie ai de treabă aici, de dimineață. La ghicitoare sunt mai multe. Bă, dom'le, lasă mai multe variante, da. Dă varianta care trebuie dacă vrei să te pun pe list aici de dimineață. Aoleu, căciula mutului în fundul pământului. Hai, 0734-407-407, dragă prietene, care va să zică, vroiai piesa asta?

0: dragi prieteni, la rubrica Muzica de pe casete, aici la Napoca FM, radioul orașului nostru. Ștefane, scuză-mă de expresie, dar am îmbucat-o dacă nu mai sunt bilete la CFR cu FC Argeș la retragerea lui Ciprian Dea. Ai încurcat-o, da, încurcat-o dacă nu te-ai luat din vreme. Păi și tu, în ultima zi te-ai trezit? Nu te lua după, că poate dă facem noi concurs cu bilete, că povești. Nu te lua după astea. Nu, 20-30 joacă CFR cu FC Argeș și lucrul cel mai important, retragerea lui Ciprian Deac, care trebuie primit cu stadionul plin astăzi seară. Părere personal. Bună dimineața. Neața. Draga noastră, Ana Maria S, mai ești atât de aproape. Mai încearcă un piculeț la ghicitoare 0734 407 407. Că uite, Simona dă răspunsul corect. Simona G. Da, alo, regia, mi-ai dat bloc? Da, sigur că da. De ce să nu dau bloc? Dau bloc, domne, aici. Dacă îmi vine mie așa de dimineață să dau bloc, păi dau bloc, nu mai stau. Alo, regia.
1: Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia! Regia! Regia, băgați-mă acum!
0: Așa e și Cipri H. Exact așa. Aoleu, o glumă am făcut și eu ieri, Ștefane, și pac, te-a rezolvat, este? Grijă ce ziceți aici pe WhatsApp, că pac, așa vine blocul. Uite așa, din fața blocului. Bună dimineața, Ștefan, Mariana, bună dimineața. Să fie bine, draga noastră. Mulțumim frumos. Până la nod, de la Nădășel și Bec. Am înțeles, condusul. Lasă drăguță, că și 30 de minute, minim 30, nu mai puțin, drive testul. Dacă ajungi și la 45, foarte bine, dar trebuie să vezi cum este prins un pic acolo, cum sună motorul, cum alea toate. 30 de minute, apropo de drive test, îmi zice Simona cu Toyota. Cluj Vest din Baciu. Bine, draga noastră, mulțumim frumos, bună dimineața. Mă uitam pe aici la mesajele care vin. E corect răspunsul, Ștefane? Ce ai răspuns? Ia să te văd eu aici. Da, e bun răspunsul tău, Oti. Mulțumim frumos. Na, revenim, facem, dregem, punem la punct Mafcom. Bună dimineața, prietenii și colaboratorii noștri. Cine colaborează cu noi e prietenul nostru, Mafcom, pe Bulevardul Muncii numărul 16. Scule și echipamente găsiți acolo de toate felurile. Nivel industrial sau nivel etajul 3 Mănășturi, dacă vrei să lucrezi cu niște scule, să ai și tu acasă, să-ți fie mai ușor când te pune soția la muncă. Știi că tu n-ai vrea, dar n-ai ce faci. Te duci la Mafcom, îi întrebi pe băieți.

0: pe nivel industrial, cu afacere de aia complexă, tot acolo te duci. Și pe site poți vedea scule și echipamente.ro. MAFCOM, Bulevardul Muncii, numărul 16, spor la treabă!
1: It's time for Oldies. Oldies but Goldies.
0: Ștefanio, Mihaela Runceanu ai? Noi să n-avem Mihaela Runceanu? Hai, dumne, glumiți!

0: cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
1: Cluj e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio. Napoca FM.
6: It's time for all this. Flashback. Back in the time.

e o fit, adică mișcă-ți picioarele alea pe ritm. DJ Bobo by request, adică la cerere, dragi prieteni, de pe caseta 703 din sacul 501, că cu camionul, vă spuneam, a venit de dimineață, dar eu n-am venit cu camionul, că eu am venit pe jos, ca să nu mă vadă lumea că urc în camion, adică vreau să mă pun în benă acolo, benă trage la ureche, domne, nu se poate să stai în benă cu saci. L-am pus pe Viore să stea el acolo în benă cu saci. Sigur că da. Aduci saci din Zorilor, puși aici, aduci înapoi în Zorilor. Că m-a întrebat cineva, de ce tot duci și aduci saci? Păi nu putem pune aici, domne, că sunt invitați aici, se filmează pe Napoca Live, pe alea toate, văd lumea saci aici, ce se... Serios, suntem totuși o firmă serioasă, nu așa? Na, că zicem noi pe radio că suntem cu saci, asta e altceva. Dar numai până la 10 și un pic, după aceea luăm saci în camion cu ei și în Zorilor. În pod, sigur că da, rubrica muzica de pe casete, dragi.

că vrei prin Luduș, poți să faci ce vrei tu. Închiriezi mașina de la Elite Rent-A-Car Cluj-Napoca, da? Păi o mașină economică? Este. Vrei una medium? Este. Premium? Este. SUV? Este. De asemenea, rezervare rapidă și servicii serioase. Site-ul lor, pentru a vedea că noi exact asta și zicem, eliterentacar.ro. Și mașina te așteaptă, să știi. Nuntă? Ai luat toate mașinile de acolo. Botez? Ai luat mașina. Înțelegi? Ai alt eveniment? Ai luat mașina de la eliterentacar.ro, ca să vă zic că site-ul exact așa cum e pe litere. Succes, toate cele bune! Ștefane din sacul 7, caseta 922. Vreau și eu melodia de la Tarcan și Maric și Maric. Știe deja, știe, da, număr de cod, număr de catalog, brav, așa trebuie, trebuie să vă învăț. Ovidiu Doru, bună dimineața! Ștefan, răspunsul la ghicitoare este Viorel F. Ai dreptate, Viorele, noroc să mai ai pe final de emisiune, Viorel. Bine ai venit pe la noi, bucuroși de oaspeți. Luba, bună dimineața! A dat și Luba răspunsul corect, cu mulțumiri. Ce vor fetele de la frizerie? Ce vreți, fetelor? O piesă să dansați iarăși acolo, să aștepte clienții pe scaun, să vă vadă pe voi cum vă tot învârtiți prin frizerie? Serios, na? Eu țin la voi, mă, de-aia eu vă spui, grijă mare, na, că stau acolo clienții pe scaun, să uită la voi cum dansați acolo. Am văzut că totuși și clienții se mai ridică, dansează, nebunie și acolo la frizerie. Na, balamuc de dimineață, balamuc și acolo. Ștefane, un senza una donna ai? Without a woman. Zucchero Fornaciari l-am văzut în concert la Cluj. Nu s-a umplut, din păcate, sala BT Arena. Din păcate, de ce zic din păcate? Că Zucchero e un mare artist și a dovedit-o live la Cluj.

Womack and Womack, nu prea cunoscuți în România, doar pentru cei care ascultau clandestin muzichie în anii 80 și început de anii 90. Womack and Womack e un duo format din Cecil Womack și Linda Womack.

sigur că da, Lucian a auzit de Womack and Womack și și-a dorit neapărat să difuzăm la radio de dimineață la muzica de pe casete. Da, buiac! Ai fost de dimineață, Ștefane! Buiac! Te-am văzut pe Facebook, dar nu stai locului deloc, mă. Dar deloc nu stai locului. Nu pe Facebook, pe numele... Facebook pe numele meu. Nu, că pe Facebook-ul cu numele meu nu intru. Ca să nu mă tulbur. Da, pe Facebook. Că pe Facebook suntem foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Atunci nu vreau să mă tulbur deloc. Cu fel de fel de păreri, cunoștințe, deosebit. Da, de-aia nu prea intru. Doar pe Facebook-ul emisiunii astea pe care le mai promovăm neapărat. De-aia zic, știți că mai sunt medici care, unii chiar respectabili pe YouTube, îți spun ce trebuie să faci. Mai sunt și medici respectabili pe YouTube. Și după ce spune medicul, vin comentariile, vine câte unul și explică doctorului că și așa, domn doctor,

așa știi multe? Uite lumea, mă, câte știe pe Facebook și pe internet. Tu nu știi nimic, mă. Și te dai interesant la radio acolo, vrei să pari interesant. Aha, buiac, auzi că am fost buiac de dimineață. Zice prietena din, mă rog, din Răscruci, de-aia folosește cuvintele astea. Buiac care trăiește bine, care-i răsfățat. Aici are dreptate, sigur că da. Mulțumim frumos, bună dimineața, bună dimineața pentru fica mea, Raluca, iată, care urmează să plece în America cu Work and Travel. Și Ștefane, mi se rupe sufletul. Mama, ai văzut mama?

Sanio, draga noastră, bucurii să aveți și nu vă faceți atâtea griji. Copiii se descurcă. Când credeam noi că nu se descurcă, de multe ori ne-au dat lecții că se descurcă. Raluca, grijă de tine în America, draga noastră. Iar prietenei Anca, bucurii și încredere. Copiii se descurcă. Iar dacă viața e de multe ori complicată, dar copiii se vor descurca. Sunt mai deștepți decât noi.

My Reverie. That's You Are. Piesa lansată de celebrul Paul Anka prin anii 60. Mă rog, din cauza casetofonului Sani, eu am mers un pic mai repede, cu o voce un pic mai subțiată. Bucurii să aveți toate cele bune. Încă un pic mai avem, încă un pic. Ne grăbim aici de dimineață, precum casetofoanele Sanio, cu motoare uzate, dar totuși se aude la radio, nu?

Da, Ionela zice că-s buiac. Adică răsfățat. Asta, aici e adevărat, că și maică-mea m-a răsfățat. Nu cumva să înțelegi. Dar bine dispus, aici și asta e adevărat. Bine, na bun, Narcisa, bună dimineața și pentru tine. Ștefan, nu ai văzut răspunsul la ghicitoare? Dar dacă nu l-am văzut acum, îl văd la final, când tragem la sfârșit și verific toate mesajele. Dar stați liniștiți, nu vă agitați așa. Luăm toate la rând, punem pe listă răspunsurile corecte și totul e în regulă. Uite, acuș, mai zicem o dată ghicitoarea și în 3 minute dăm răspunsul corect. Căciula mutului în fundul pământului. All this but gold is. Și nu uita de Eledra Cleaning, prietene. Curățare tapiserii. Ai tapiserie muldară? Vine prietenul nostru și colaboratorul nostru de la Eledra Cleaning și îți curăță tapiseria de la

se întâmplă. Și ăstora mai mari ni se întâmplă. Așa că îi cauți pe Eletra Cleaning, da, de pe Morice Jigmond 22, undeva pe lângă strada Câmpului, și rezolv problema. Dacă nu, o să câștige la noi. Primul care sună sau primul care scrie pe WhatsApp 0734 407 407 e trecut pe listă și luni tragem la sorți. Hai că era fost Balamuc și pe WhatsApp. Da, și aici a sunat lumea. 0264 585 888, 0734 407 407 Oldies but Goldies. Hai că cineva ne-a cerut și o piesă de-asta mai orientală un pic, ceva cu... Înțelegi? Hai să vedem. Ați găsit caseta, băieții? E în regulă, e ok? Nu-i ruptă bandă, așa e? Na, bun, atunci îi dăm drumul de dimineață. Ați auzit? Unde era? Asta? Ai, ai!

0: this, but goodies. Flashback, back in the time.
1: Celălalt casetofon, exact ăla. Michael Jackson, care a intrat în topul britanic 40 cu vreo 4 piese datorită filmului Michael. Ia să vedeți cum reacționează lumea. Că până acum lumea nu știa de Michael Jackson. Numai după filmul ăsta, lumea a început să cumpere discurile. Da, single, Michael Jackson, Another Part of Me.

40 din Marea Britanie, ceea ce înseamnă că, fiind un top de vânzări, se cumpără online sau, mă rog, discurile lui Michael Jackson în urma acestui film, care am înțeles că vă place, vă place. De la Andreea din Hamburg și toți colegii din unitatea militară NATO de aici, din Germania. Pentru Costi de la Pentagon, cu mesajul "N-este dor de tine". Hathaway, "What is love?" Se poate? Dea ne roagă frumos. Aus Hamburg, mulțumim frumos. În Hamburg e și turneu de tenis. Da, da, da. Zilele astea, serile astea. Mulțumim frumos. Bilete la meciul CFR Cluj cu FC Argeș. Acuș, Rapid, hai pe două linii, 0264585888, 0734407407, câte două bilete pentru fiecare.

0: Poftiți la noi, aici de dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața,
0: bună dimineața, domnul! Ce faceți?
1: Da, băi, muncesc, domnul Ștefan.
0: Da, dă-o bucuria e de muncă, omul.

0: Cam
1: așa,
0: adică,
1: da, exact. Ca și în România.
0: Corect,
1: nu-i
0: corect.
1: Rău, nu-i rău, că dacă mă plâng, mă bate Dumnezeu.
0: A,
1: nu,
0: atunci, dacă eu îți convine, totul e în regulă. 0734 407 407, celălalt număr, pentru bilete la CFR. Ești ceferit sau ce bucurie ai de treabă?
1: Da, foarte ceferit.
0: Serios?
1: La vârsta de 4 ani.
0: Ia, da? Uzi, minune.
1: La vârsta de 4 ani m-am dus prima oară tata la mine la CFR. Mă duc, mergeam și la U după masa.
0: Exact.
1: Dar m-am atașat și m-am îndrăgostit de CFR. Irevocabil.
0: Da, foarte bine. Nu ai zis că s-au terminat biletele la meci, mă întreabă cineva. La casa de bilete, la casa de bilete s-au terminat. Aici la noi sunt stivă, domne, că suntem la Napoca, avem. Este? Spune-le tu, prietene, spune-le tu, zile. Păi aici avem de toate, mă, nu așa, este?
1: Muzică bună, distracție,
0: balamuc, gomor, exact.
1: Balamuc, scandal,
0: bine
1: de la meci, city break-uri, tot na. Ce vreți voi.
0: Aia, Toyota, mașini, vă dăm să vă plimbați, pizza, dă-i mâncare. Hai să te văd eu cât de ceferist ești tu, Acuș.
1: Hai să vedem.
0: Numărul 2 la CFR Cluj. Hai că nu-i prea nou, nu-i prea vechi jucătorul. Și are coadă. Dar nu-i muhar.
1: Ăla
0: e, măi. Marian Muhuja, el e, sigur că da.
1: Da.
0: Numărul 2. Dar ce, după coadă te-ai luat, că am zis eu coadă?
1: Da, păi cam așa. Așa fiind, nu cunosc după numere.
0: După numere.
1: Îi cunosc pe toți jucătorii. Mm-hmm. Astea, da, după numere nu.
0: Am
1: chiar, care, 1-72, 1-99, 1-56.
0: Mm-hmm. Că la Lotto Pronosport.
1: Exact.
0: Dar auzi, numărul 10 cine are la CFR?
1: Numărul 10?
0: Aha.
1: De
0: ala-i. Se retrage, da?
1: Da, se retrage...
0: Stadionul plin, te rog mult de tot să zici la toată lumea din cartier, stadionul plin la CFR, că se retrage Ciprian Deac.
1: La tot bațul.
0: Bine, omule. Rămâi la telefon să povestim, bine? Să-ți trimitem biletele. Toate cele mersi, bune. Și noi îți mulțumim că ești împreună. Oh, vezi că am întrerupt... scriem pe WhatsApp, prietene, sunt Viore, dar mai sună-ne odată eventual, da? Ca să povestim pe 0.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
6: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: Domnul Petre, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Domnul Petre, de la Cluj vă salutăm!
1: Da, spuneți!
0: Am auzit că mâine ziua dumneavoastră și nu ne-a zis din timp ca să venim până la București. Am zis că da, dați ceva de ziua dumneavoastră. De la Radio Napoca FM suntem de la Cluj și noi când auzim că e ziua cuiva, imediat mergem să mai bem ceva, să mâncăm ceva. Știți cum e, domnul Petre?
1: Da.
0: Nu prea știți despre ce e vorba. Că mâine e ziua dumneavoastră. Bucurați-vă, domnul Petre. Dan și Liliana Stan s-au gândit la dumneavoastră să vă zică la mulți ani.
1: Mulțumesc mult.
0: Am înțeles că sunteți prieteni buni.
1: Da, sigur.
0: Foarte bine. S-au gândit la dumneavoastră, Dan și Liliana Stan, să vă zic că la mulți ani, prin intermediul Radio Napoca FM.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare, mare drag. Merge treaba?
1: Merge.
0: Am înțeles.
1: Suntem liberi după Sfântul Constantin și Elena.
0: După? A fost greu ieri sau?
1: Nu, n-a fost greu. Soția mea este Elena și...
0: Ați petrecut un pic.
1: Da.
0: Na bun. Dacă venim la București, mâncăm și noi un pește cu mujdei, cu d-alea?
1: Sigur.
0: Bun. Sunteți și pescar?
1: Da.
0: Bine. Lili și Dan s-au gândit la mea voastră, așa că la mulți ani, bucurii toate cele bune.
1: Le mulțumesc mult.
0: Vă ascult acum.
1: Le mulțumesc mult încă o dată.
0: Să fie bine. Bucurii să aveți la mulți ani.
1: Mulțumesc foarte mult.
0: Cu drag. Direct în București ne-am dus la Petre, care mâine are ziua de naștere. Am crezut că, dacă ne zicea din vreme, rezolvam, dar așa nu mai prididim să ajungem. Bună dimineața! Bun, răspunsul la ghicitoare, dragi prieteni, este căciula mutului în fundul pământului, fântâna. Și mai am de verificat și ne luăm rămas bun, că deja am lungit-o cu muzica asta de pe casete, cu saci, cu minuni, cu dialoguri și alte minunății. Rămâneți cu noi să aflăm cine ce câștigă de dimineață. Purple Rain, Mr. Roger Nelson, cunoscut drept Prince.

dai too much. Trebuie să termin vinerea emisiunea la 9 ca să poți să verific mesaje, să poți să răspund, să... Serios, până la 10 să rezolvăm, dar așa e destul de complicat. Oricum, mă bucur că sunteți mulți și pe WhatsApp 0734 407 407, fetele de la CR, bună dimineața! Am nevoie de un împrumut. Vreau să-mi iau niște cireșe, niște de-astea, fructe de-astea. 20 de lei kilogramul la... Cum se numesc alea? Nu mure, alea rupe.

găsiți pe Robert la standul de ciobănesc german. Între 7, începe la 9 dimineața și ține până pe la ora 5-6, sâmbătă și duminică, dacă vă interesează expoziția de câini. Mulțumim frumos, se câștigă la final!

City Break la pensiunea și pivnița lui Teo în cetatea Sighișoarei. Frumos acolo, într-o casă de aia săsească, e curat, oamenii sunt primitori, e fain în cetate, în Sighișoara, așa că să vă bucurați. Da, tragem la sorți acum și plecăm, că e târziu. Olga S. câștigă, a zis fântâna. Atât pentru astăzi, mulțumesc frumos pentru tot. Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Pe cei pe care am stresat stând atât de mult, scuze, ne reauzim luni. Vă stresez și luni, de la ora 7, na. Așa m-au pus oamenii să vă stresez, na, asta e situația. Mulțumim frumos. Mersi mult, Ștefan. Dea, dincolo de granițe, vă ascultă și fete și băieți de 22 de ani. Bine, Dea, bucuriți. Ce faceți acolo, munciți? Toate cele bune. Mulțumim, mulțumim. Ștefana Lucorean vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii, prieteni.

0: sfârșit și la final de săptămână. S-a făcut vineri la loc. Ce să vedeți, vine weekendul și poate că ne aduce o stare și mai bună, pentru că gata, s-a încheiat săptămâna de muncă, de școală și o încheiem frumos aici cu super piese în cele ce urmează. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi, așadar haideți cu volumul sus!
1: Hi, this is Jamie Knox and Marco Generani and you're

post de radio local britanic și a cerut scuze zilele trecute pentru neplăcerile cauzate după ce a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Anunțul eronat a fost făcut zilele trecute din cauza unei erori informatice.

0: Și așa era vorba aceea, acum de ce să taxăm oamenii pentru orice greșeală? Când se repetă greșeala, atunci este mai grav, nu?
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

0: model pentru milioane de oameni, nu doar pentru gustul ei reconfortant, ci și pentru boostul de energie și concentrare pe care îl oferă. Însă, momentul în care o bei contează mai mult decât ai crede. Specialiștii spun că dacă nu este consumată la momentul potrivit, cafeaua te poate face să te simți chiar mai obosit în loc să te energizeze. Cel mai bine este să-ți sincronizezi cafeaua cu perioadele în care ai cea mai mare nevoie de energie. Așadar, dacă ești odihnit, poate fi util să amâni cafeaua până aproape de momentul în care ai nevoie de un plus de energie. În schimb, dacă ai avut o noapte dificilă, o cafea băută imediat după trezire te poate ajuta să te mobilizezi mai ușor. Deci, în concluzie, cafeaua nu se bea așa oricând și oricum și nu cu oricine până la urmă.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media Pro TV.
2: Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul, în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact, de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, târgul meșterilor populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, târgul organizațiilor de tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Cheche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.
0: It's my number one all day.
2: Napoca FM.
3: Hey, what's up, everyone? This is Nate Van Dusen, and you're about to hear my latest song.
4: Better than today.
3: Better than today. Thanks.

atenția asupra unui aspect ignorat de multe persoane. Nu doar lipsa somnului afectează sănătatea, ci și excesul de odihnă. Potrivit cercetătorilor, există un adevărat punct ideal al somnului, iar depășirea lui în ambele direcții poate accelera îmbătrânirea biologică. Rezultatele au arătat că persoanele care dormeau mai puțin de 6 ore pe noapte, dar și cele care depășeau 8 ore de somn, prezentau semne clare de îmbătrânire biologică accelerată. Deci, da, între 6 și 8 ore ar trebui să dormim. Dacă dormim mai puțin de 6 ore într-o noapte, n-are nimic, recuperăm a doua zi. Dar dacă dormim mai mult, ce facem? E cazul să n-o lungim aiurea.

0: vrei un răsfăț de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
0: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17.

sosit la Florești! Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi! Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin! Fresnap! Totul pentru animăluțul tău!

om are câte o slăbiciune, dar există câteva zori care sunt mai predispuse în a dezvolta vicii și dependențe. Iată care sunt cele mai vicioase zodii, berbecul. În general, zodiile de foc cad în plasa viciilor pentru că sunt destul de imprudente și vor să trăiască la maxim.

Dar care sunt cele mai vicioase zodii? Când ieșim cu gașca de prieteni, să-i întrebăm dacă vedem că sar calul cu excesele, să-i întrebăm ce zodie sunt. Să ne convingem dacă e așa sau nu.

0: țară din lume care oferă acces gratuit la ChatGPT Plus locuitorilor. Iată, uite ce interesant, ChatGPT Plus să fie gratis acolo, dar pentru turiști. O să aflăm în cele ce urmează. Rămâneți cu mine pentru că mă întorc cu muzică bună și cu vești proaspete în câteva minuțele. Audiție excelentă!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

0: Malta va deveni prima țară din lume care oferă acces gratuit timp de un an la ChatGPT Plus. Timp de un an. Versiune avansată a chatbotului dezvoltat de OpenAI pentru toți locuitorii care finalizează un curs gratuit despre utilizarea inteligenței artificiale. Deci nu e chiar așa pe de-a moca. Autoritățile din Malta spun că inițiativa este destinată familiilor, studenților și angajaților și urmărește să-i ajute pe oameni să utilizeze mai ușor noile tehnologii în activitățile de zi cu zi. Accesul la platformă va fi disponibil inclusiv pentru cetățenii maltezi care locuiesc în afara țării. Ne-am lămurit și cu treaba asta, acces gratuit, dar nu prea, pentru că trebuie să faci niște cursuri. Mă întreb oare și acele cursuri sunt cu plată?
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Napoca.

0: vreți forțe de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la auto.

0: Mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolvi totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj 100%.
2: Tot mai multe studii arată că poluarea aerului nu afectează doar plămânii și inima, ci poate agrava depresia, anxietatea și alte tulburări psihice.

finish, final de emisiune, final de săptămână. Graziela Ionescu sunt, vă doresc un weekend minunat, indiferent de vreme, chiar dacă meteorologii ne anunță că vor fi ploi sau nu. Ce contează? Zic să nu fim meteosensibili, ci să ne facem ziua frumoasă, ascultând aici cea mai bună muzică. Până data viitoare, toate bune și pupici tuturor de nu vă vedeți. Bye, bye!

vrei un răsfăț de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, târgul meșterilor populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, târgul organizațiilor de tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.

să vadă partea plină a paharului chiar și atunci când lucrurile nu sunt perfecte. De aceea merită să fim atenți la poveștile din jurul nostru, pentru că uneori ele spun mai mult decât pare la prima vedere. Ramona sunt, vă salut și bineînțeles vă invit cu mine în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: bună și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da. We're your number one.

încumetă să ia credite de la bănci, în special pentru locuințe sau pentru nevoi personale. Dobânzile ridicate, scumpirile și incertitudinea economică i-au făcut pe mulți să amâne astfel de decizii. Specialiștii spun însă că situația s-ar putea schimba în următoarele luni dacă inflația va continua să scadă. În acest caz și dobânzile ar putea coborî treptat. Deocamdată indicele IRCC rămâne în jurul valorii de 5,6%. În același timp, creditele pentru locuințe au scăzut cu 3,6% față de începutul anului trecut. Așadar, românii așteaptă semne mai bune înainte să se împrumute. Până atunci, mulți preferă să stea cu planurile în așteptare și cu pixul desemnat creditul.

0: pe locul 7 în Europa la consumul de băuturi carbogazoase, iar medicii atrag atenția că obiceiul de a le consuma zilnic poate avea efecte rapide asupra organismului. Sucurile carbogazoase conțin de regulă apă acidulată, zahăr sau îndulcitori, cofeină și acizi care dau gustul specific. După consum poate apărea o creștere rapidă a energiei, însă efectul este de scurtă durată și poate fi urmat de o scădere bruscă. Specialiștii spun că aceste băuturi pot afecta și digestia. Așadar, un suc din când în când nu este o tragedie, dar consumul zilnic poate deveni o problemă. Pe scurt, apa nu are bule, dar are bun simț.
1: Vrei o răsfățită de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
2: Haide!
3: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
4: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
5: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
6: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
7: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: That's my number one hit music station. The hits are on.
10: Hits. 102,2.
11: Napoca.

atât decât nivelul de energie de a doua zi. Un studiu realizat în Finlanda arată că variațiile mari ale orei de culcare la vârsta adultă pot fi asociate cu un risc mai mare de boli de inimă. Riscul a fost observat mai ales la persoanele care dorm mai puțin de 8 ore pe noapte. În acest grup, un program de somn haotic a fost asociat cu un risc aproape dublu comparativ cu persoanele care au o rutină mai stabilă. Specialiștii au analizat ora de culcare, ora de trezire și mijlocul intervalului de somn pentru a vedea ce legătură are fiecare cu sănătatea inimii. Așa că dacă alarma sună dimineața și vă întrebați cine a pus-o, poate nu alarma e problemă.

0: vremuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
5: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
6: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
5: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
6: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
5: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
7: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și a mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
8: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj...

scrie ca oamenii, însă cercetătorii spun că începe să schimbe la rândul ei felul în care oamenii scriu. Un studiu realizat în Statele Unite arată că după apariția ChatGPT, textele au devenit mai asemănătoare între ele. Cercetătorii au analizat articole științifice, știri locale și postări de pe rețelele sociale și au observat o scădere a diversității în stilul de scriere. Mai exact, formulările tind să fie mai standardizate, mai previzibile și mai puțin personale. Așadar, dacă toate textele par trase la Indigo, nu este neapărat coincidență. Poate că inspirația a intrat și ea pe modul

0: Vorbim despre două povești diferite. Un turist australian a fost salvat după 5 zile petrecute într-o peșteră din Taiwan, după ce echipele de intervenție l-au găsit cu ajutorul dronelor. Apoi vedem cât poate costa o petrecere de ziua copilului, de la variante simple cu buget redus până la variante care ajung la câteva mii de euro. Ramona sunt, vă aștept aici cu detalii în următoarea oră de program. Ziua bună!
1: Vrei o răsfăță de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Și 3 ore bune și nebune la

0: 102,2. Napoca FM.
1: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact, de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, târgul meșterilor populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, târgul organizațiilor de tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Cechia Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hi, this is who you're

salvat după 5 zile petrecute într-o peșteră din Taiwan. Bărbatul de 50 de ani plecase singur pe munte, dar a coborât într-o zonă abruptă și nu a mai putut urca înapoi. A rămas fără mâncare și fără telefon, iar salvatorii l-au găsit cu ajutorul dronelor după mai multe zile de căutări. În momentele grele, turistul a cântat la saxofon, sperând că va fi auzit de cineva. După ce a fost salvat, le-a mulțumit celor care l-au căutat și a spus că totul a fost un miracol. Noroc că a avut saxofonul la el. În peșteră nu avea semnal, nu avea baterie, nu avea mâncare și nici măcar repertoriu. Până la urmă, salvatorii nu l-au găsit după GPS, ci după concert.

0: vrei o răsfăț de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
0: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și al mustăcioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.

copilului poate costa de la câteva sute de lei până la câteva mii de euro, în funcție de loc, decor, meniu și, bineînțeles, numărul invitaților. Unele vedete aleg variante spectaculoase cu teme speciale, animatorii, jocuri și torturi personalizate, iar nota de plată poate ajunge la 5.000 de euro. Organizatorii spun însă că petrecerile pot fi adaptate pentru orice tip de buget. Există și variante simple cu pizza, limonadă, invitații digitale și activități pregătite acasă sau într-un loc de joacă. Părinții zic că facem ceva simplu și până la urmă ajungem.

0: importante sunt cele care ne aduc liniște și sens, de aceea este bine să aveți grijă de voi, de cei din jurul vostru, de timpul vostru și de oamenii care cu adevărat contează. Fiecare zi poate fi mai bună dacă știm cu adevărat unde să ne uităm. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi oră de oră. Până la reauzire vă spun toate cele bune, pa, pa!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media ProTV.
2: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Evoluderm spray apă pură pentru față și corp 150 de ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifast deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: That's my number one hit music station.
7: The hits are on.
8: Hits.
9: 102,2.
10: Napoca.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul, în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului. În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact, de la ora 21:45, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește festivalul de vin, Târgul Meșterilor Populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350.000 de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.
0: All the hits. Yeah.

Salutare, prieteni dragi, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocate NFM. La câteva clipe trecute peste ora 16, este vineri și vine weekendul. Și mă bucură tare mult și bucuria mea este una sinceră. Și mă bucur fără să mă prefac că mă bucur, pentru că exagerez un pic, da, vă dați seama că exagerez un pic, dar da, chiar mă bucur că vine weekendul și că ne mai hodinim și noi o țără, evident, 3 ceasuri de acum încolo. Ne pregătim de atmosfera asta de weekend, Blocați în FM până la ora 19, zi de 22 mai, Vasi Capra sunt eu și suntem împreună cu o grămadă de muzică bună, cu energie maximă, venită și de la voi prin mesajele voastre pe WhatsApp la 0734407407, dar, evident, și prin știrea pe care vreau să o comentăm ora aceasta. Platformele de livrare de păpică tot publică rapoarte, domnule, cine, ce, cât, cum comandă. Și o să am niște cifre foarte simpatice pe care vreau să le comentăm, evident, venite de la o anume platformă de genul acesta. Cine, ce comandă și cât plătește, o să aflăm imediat. Gata, îi dăm drumul, începe Blocați în FM, rămâi cu mine.

Românii mănâncă mult. Dacă e să mă iau după cifrele astea și mănâncă mult și mănâncă foarte mult în restaurante sau își comandă acasă, ceea ce, da, fac și eu, recunosc lucrul ăsta. Când nu am chef să gătesc, deși, da, știu să gătesc, dar se întâmplă să ai comoditatea aia și să-ți comanzi o shawarma, un burger, o pițucă și așa mai departe. Am niște cifre foarte interesante oferite de către o aplicație care împlinește un an în România, o aplicație care a preluat o altă aplicație de livrări, atât pot să vă spun, nu o să-i dau numele. Așadar, la un an de la lansarea acestei aplicații în România, datele arată că românii au o abnegație spre confort sporit, cumpărături rapide de zi cu zi și interesul tot mai mare pentru zona de retail, susținută de către parteneriate. De la prânzuri rapide la comenzi mari pentru grupuri, inclusiv o comandă din restaurant de peste 7500 de lei și un coș de supermarket cu 111 produse. Această aplicație a devenit parte din rutina zilnică a locuitorilor. În primul an și-a consolidat prezența în mare

Ne întoarcem, prieteni dragi, cu primele mesaje la 0734 407 407. Vasi, mi-ai făcut poftă cu știrea ta și cred că diseară bag o șaorma. Păi da, nu ziceam eu de Cluj, că să mănâncă șaorma. Bine, Clujul e pe burgeri, așa, dar sigur, merge și știu niște șaormerii foarte bune în Cluj. Evident că nu o să le dau numele, dar se știu ele. Și acum îți dai seama că toți proprietarii de șaormerii, ha, mamă, sper să fie a mea, sper să... Bine, mersi de mesaj. Ramona ne salută și ia o zi minunată. Îți mulțumesc tare mult pentru gândul bun și pentru prezența în emisiunea noastră. Gata, ne ducem cu muzică bună chiar acum. Blocați în FM, rămânem în continuare.

0: care întorc la voi, prieteni dragi, pentru ultima strigare pe ora asta, evident, ora cu numărul 1 care se încheie în vreo câteva clipe. Vasi sunt și vreau să vă mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că, uite, rămânem în continuare împreună și că ne bucurăm de atmosfera asta faină de blocați în FM. Zi de 22 mai, gata, a trecut și înălțarea, a trecut și sărbătoarea de Sf. Constantin și Elena. Toată lumea este mulțumită, probabil unii dintre voi semi-turmentați după petrecerile de ieri. Da, chiar, ia, vreau să aud cum ați sărbătorit ieri. Chiar vreau să-mi spuneți treaba asta prin mesajele voastre pe WhatsApp. Dar până acolo, hai să vă spun că ne apropiem de ora cu numărul 2, de începutul orei cu numărul 2 și după ora 17 mă reîntorc să mai povestim despre una, despre alta. Până una alta, îi dăm bătaie cu hituri faine, iar după fix revin la voi.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri: Parapet, Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Banca Transilvania, Valdevar și Goodwill Energy. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în energie. Partener media ProTV.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

Mai cu bună după-amiaza și salutări călduroase de la mine pentru startul orei cu numărul 2. Ora 17 și un pic ne regăsește și ne readuce împreună în continuare. Ce facem în ora asta? Păi hai să vorbim despre ce se mai fură pe la Cannes. Pe la Cannes. Pentru că la Cannes, adică la Cannes, pentru că e festival de film acolo, bineînțeles că nu doar actorii câștigă ceva, ci și hoții care fură. Și nu fură orice, nu fac orice găinărie, ci fură chestii scumpe, ca de exemplu ceasuri. Un ceas de 1 milion de euro furat. Comentăm subiectul ăsta 0734 407 407, ca să vorbim pe WhatsApp despre ce vă trece vouă prin cap. Ca să facem și o rimă. Gata, ne întoarcem imediat.

0: oamenii care s-au dus în perioada aceasta la festivalul de film de la Cannes au ce vedea, domnule, dar au și ce trăi, pentru că nu-i așa, câteodată viața bate filmul. Festivalul de film este o atracție nu doar pentru cinefil, cineaști și așa mai departe, dar și pentru hoți de buzunare. O bună ocazie, deci, pentru hoții de bijuterii de lux să-și facă apariția pe croazetă. Aceștia vizează turiștii bogați care participă la evenimentele organizate în acest context. În această perioadă, Riviera Franceză este locul preferat al turiștilor cu foarte mulți bani din întreaga lume. Oamenii aleg să participe la festivalul de film de la Cannes și la evenimentele prilejuite de acesta ca să fie alături de vedetele cinematografiei mondiale. Pe de altă parte, așa cum se întâmplă în astfel de situații, zona a devenit un punct de atracție și pentru hoții de bijuterii. Infractorii specializați profită de orice vulnerabilitate de securitate pentru a da lovitura. Așa s-a întâmplat și zilele astea, când un ceas evaluat undeva între 700 de mii și 1 milion de euro, mă rog, acum nu cred că mai e evaluat la 1 milion, că îl dau hoțile jumătii, a fost furat din prestigiosul hotel Palm Beach din Cannes. Păgubașul, conform AFP, care citează surse polițienești, este o persoană particulară. Potrivit sursei citate, este vorba despre o bijuterie marca Richard Mille. Ceasul a fost sustras în timpul unei busculade lângă toaletele hotelului, situat pe Croazeta, celebra promenadă din Cannes. Îmi și imaginez busculada, da? S-au dus doi, să zicem că unul a început să facă urât, că nu e hârtie, bă, știi? Cum s-au auzit dintr-o toaletă? N-avem hârtie! Mă rog, în fine, e o toaletă mai mare ce am făcut aici. Că așa sunt toaletele la Cannes mai mari. Și probabil s-or fi luat la ceartă, s-o fi aruncat cu prosoape, cu dezinfectante. Și uite așa, din busculada asta, cineva a furat și ceasul respectiv. Bă, eu cred că ți-o meriți, ți-o cauți atunci când... eu înțeleg că ești bogat și vrei să te afișezi, dar când nu e niște măsuri de precauție, dacă tot pleci cu... îți dai seama, pleci cu 10 apartamente după tine. Cât să zic, 1 milion de euro, 10 apartamente într-un oraș mare din România. Chiar ți-o meriți.
1: Vrei o răsfăță de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central!
2: Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești! Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat, piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești, pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
7: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
8: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
7: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
9: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animaluțul tău.
10: That's my number one hit music station. The hits are on.
11: Hits. 102.2. Napoca.

Da, tot aici alături de voi și tot cu atmosfera asta faină de vineri după amiaza, ușor, ușor, chiar vineri seara, ne trimite un mesaj foarte simpatic Ciprian. Ne salută, bună Vasi, de aia nu am eu obiecte scumpe ca să nu mi le fure, nu că nu mi le-aș putea permite. Apropo de ce am comentat mai devreme, foarte bine, mulțumesc mult pentru mesajul tău. Adriana ne scrie și ia o zi minunată, nu ți-am mai scris de mult, Vasi, mă bucur să te ascult. Mersi fain pentru mesajul tău. Gata, domnule, s-a rezolvat, am citit și mesajele venite pe WhatsApp, iar noi ne întoarcem acuș acuș la hituri. Vreau să-mi spui ce planuri de weekend ai tu. Poate îmi dai și mie niște idei. Sunt tare curios. Ne întoarcem acuș la muzică faină, blocată în FM, continuă.

0: Da, trece timpul foarte repede și cum ne obișnuim, evident, pe vremea asta, vă spun că urmează ora cu numărul 3. Ne uităm la ceasuri. Una din atribuțiile mele aici la radio este să mă uit la ceasuri. Da, o să râdeți, dar scrie în fișa postului. Vasi, din când în când te mai uiți și la ceas, da? Nu dai doar din gură, te mai uiți și la cât e ceasul. Și da, ne uităm pentru că, uite, se apropie finalul orei a doua. Ora 18 ne regăsește, ora 19 ne regăsește tot aici, dar mai degrabă ora 18, că începem ora 3 și, uite, stau un pic și peste 7, dar nu vorbesc. Așa, deci, intrăm în ora 3 curând, Blocate în FM, continuăm.
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Parteneri Silver, Exim Prod Group, Nova Power and Gas, Distribuție Energie Electrică România, Energobit, Entity Data, Electro Alpha, Electrica Furnizare, Elron Group. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum? La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc. ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT. Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG. Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
6: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM. Hit Music.

întorc la tine și te salut cu drag, puțin trecut peste ora 6, în continuare la Napoca FM, blocat în FM continuă. Hai să vedem ce se mai întâmplă prin lumea asta mare și care mai sunt lucrurile care dau peste cap, de exemplu, aeroporturile. Da? În principiu, trebuie să știți că la fiecare aeroport există o brigadă specială care veghează la securitatea oamenilor. Din când în când mai apar și geniștii, pentru că se mai întâmplă ca un dement să declanșeze câte o alertă falsă cu bombă, din fericire falsă. Însă, dacă vorbim despre un aeroport din Australia, să știți că alerta despre care discutăm în ceva minute nu era una cu bombă, sau cel puțin nu una clasică, așa cum o știi tu. Un aparat de epilat cu laser a declanșat o dită alertă cu bombă pe aeroportul cu pricina și o să comentăm și noi subiectul șnițel mai târziu. Avem și datele meteo, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj, însă toate la timpul lor.

0: În aeroporturi, personalul care lucrează acolo pe partea asta de alerte cu bombe, cu bombardieri, cu ce mai vreți voi, cum să zic, se așteaptă la tot felul de situații și în principiu, pentru că asta este meseria ta, te aștepți la cele mai urâte și dificile situații. În niciun caz la un aparat de epilat cu laser care să declanșeze toți senzorii și să facă precum toate alea pe acolo prin aeroporturi. Un dispozitiv de epilat cu laser a declanșat deci o alertă cu bombă pe aeroportul Avalon din Melbourne, Australia, relatează Le Figaro. Potrivit BBC, poliția a fost chemată cu puțin timp înainte de ora 6 dimineața în cursul zilei de joi, după ce un colet considerat suspect a fost detectat în timpul controlului de securitate. Autoritățile au izolat zona și au chemat echipa de geniști. După inspecție, pachetul s-a dovedit a fi pur și simplu un dispozitiv de epilare cu laser și o cutie destinată ciocolatei calde, relatează BBC. Proprietarul bagajului a fost reținut pentru scurt timp de poliție, apoi eliberat fără acuzații. Dă! De ce l-ai acuzat pe omul ăsta? Alerta a durat 4 ore, parțial, pentru că persoana nu a fost foarte cooperantă la început. Păi, nu-i normal, mă? Adică, na, eu mă grăbesc să prind avionul, sunt acolo cu stres, nu știu, am eu motivele mele și vii să mă reții tu că ți se pare ție că ceva nu e în regulă, că nu e ok, că aparate, că senzori. Pe de altă parte, înțeleg și pe ei, pentru că n-ai de unde să știi, nu? Ai niște aparate, îți dau niște parametri și tu trebuie să verifici. Da, uite, domnule, ce să spun, na, nu e nici cu lame de... Eu cred că oamenii ăștia încurajează oamenii cu păr, da? Că nu te poți duce nici cu lame de... Bine, te poți duce, dar, na, să zicem că s-ar da o lege, domnule, tot ce înseamnă aparate de chestii din astea de ras ascuțite, de unică folosință, lame de ras, nu mai merge, domnule, că, doamne ferește, știi, ne e teamă nouă în timpul zborului, cu aparate de epilat nu te mai poți duce. Deci, asta zic, se încurajează oamenii cu păr, peste tot, cum ar veni.
1: Vrei o răsfățită de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control! Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poartea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
5: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
4: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
6: Ai auzit? E sunetul codițelor jucăușe și amustecioaselor curioase. Și știi de ce? Pentru că Fresnap, magazinul pentru animale numărul 1 din Europa, a sosit la Florești. Vino în perioada 21-24 mai la Urbano Shopping and Living și sărbătorește deschiderea împreună cu noi. Bucură-te de o reducere de 20% la toate produsele din magazin. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zilele Clujului 2026 au început. Orașul se transformă în acest weekend într-o scenă uriașă în aer liber. Concerte, parade, spectacole cu drone, reconstituiri istorice, festivaluri gastronomice, activități pentru copii și zeci de evenimente culturale vor avea loc în tot orașul în cadrul celei de-a 14-a ediții a Zilelor Clujului.

0: În această seară, Piața Unirii devine centrul distracției cu o seară de concerte și un show multimedia cu drone, lumini și videomapping. Pe scena principală vor urca Mihail de la ora 19:30, Vița de Vie de la ora 20:45 și Delia de la ora 22. Între concerte, mai exact, de la ora 21:45 de minute, clujenii vor putea urmări tradiționalul spectacol de drone. Tot începând de astăzi, strada Potaisa se transformă într-o adevărată tabără medievală, cu reconstituiri istorice, demonstrații și ateliere interactive. În piața muzeului sunt programate concerte și momente artistice, iar pe Bulevardul Eroilor vor avea loc spectacole stradale și activități culturale. În același timp, Parcul Central găzduiește Festivalul de Vin, Târgul Meșterilor Populari, dar și spectacole de circ și activități pentru familii și copii. Pe parcursul întregului weekend, clujenii vor putea vizita Festivalul Gastronomic Internațional de pe strada Mihail Cogălnicianu, Târgul Organizațiilor de Tineret, zonele de street food, instalațiile interactive și spațiile dedicate sportului și relaxării. Organizatorii estimează că și ediția din acest an va aduna sute de mii de participanți, după ce anul trecut la Zilele Clujului au participat peste 350 de mii de persoane. Blindatele Lynx pentru armata română vor fi fabricate la Mediaș. Contractul depășește 5 miliarde de euro și este cel mai mare contract militar din istoria României. Programul vizează 298 de mașini de luptă blindate, dintre care 232 vor fi finanțate prin mecanismul european SAFE, iar restul prin contracte ulterioare. Blindatul Lynx este unul dintre cele mai moderne vehicule de luptă pentru infanterie produse în prezent în Europa și este utilizat deja de armata Ungariei. Rheinmetall a preluat compania Automecanica Mediaș în 2024 și a anunțat încă de atunci intenția de a transforma fabrica într-un centru regional pentru producția de tehnică militară. Ministrul Apărării susține că proiectul nu înseamnă doar achiziții militare, ci și dezvoltare industrială și locuri de muncă în România. Contractul pentru blindatele Lynx face parte din programul mai amplu de modernizare a armatei române, care include și sisteme Patriot, HIMARS, dar și avioane F-16 și F-35. Schimbare uriașă în sănătate. Finanțarea se schimbă radical. Banii vor urmări pacientul. Mai exact, ministrul interimar al sănătății, Ceche Atila, a anunțat lansarea unui nou pachet de reformă care va schimba modul în care sunt finanțate și organizate spitalele. Este vorba despre trei ordine de ministru care vor produce schimbări majore în funcționarea sistemului spitalicesc. Schimbarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești, dar și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală efectivă. Astfel, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor introduce un nou model de finanțare prin care spitalele vor fi susținute financiar în funcție de serviciile medicale acordate și de numărul pacienților tratați, fără a lua în considerare numărul de paturi existente. Potrivit noilor reglementări, va fi eliminat mecanismul prin care spitalele care depășeau nivelul contractat de servicii medicale erau dezavantajate financiar, deși aveau activitate medicală intensă și tratau cazuri complexe. Pentru medici și personalul medical, măsurile vor duce la recunoașterea muncii și a performanței și susținerea financiară a spitalelor care tratează cazuri complexe. De asemenea, noul mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean va permite o distribuție mai echilibrată și mai eficientă a resurselor medicale în funcție de specificul fiecarei zone și de presiunea reală asupra serviciilor de sănătate.
1: Music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: ziua, sau dacă vreți voi și sunteți așa mai simandicoși, că e aproape ora 7, bună seara chiar. Ne întoarcem pentru a mai sta puțin de vorbă, însă nu pentru foarte mult timp. Ora cu numărul 3 de blocat în FM se cam termină și evident și emisiunea. Iar eu mi-au două zile pauză pentru că vreau să mă hod din o țară, iar luni revin la voi cu forțe proaspete de la aceeași oră, bine cunoscută, ora 16. V-am pupat și vreau să-ți mulțumesc tare mult, să vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne auzim cu drag la o nouă ediție de blocat în FM după 4, după amiaza, luni, când trebuie să ne reîncărcăm sau, mă rog, să venim cu bateriile reîncărcate. Grijă mare de voi, weekend plăcut, distrați-vă, păpați tot din farfurie și ascultați Napoca FM, că asta este cel mai important. V-am lăsat. Gânduri bune, ceau!
1: Cele mai importante subiecte din energie sunt dezbătute pe 26 și 27 mai la Transilvania Green Energy Forum. Evenimentul reunește lideri din industrie, autorități, investitori și companii pentru discuții despre investiții, reglementări, infrastructură, securitate energetică și viitorul sistemului energetic din România. Dacă vrei să fii conectat la ce se întâmplă acum în piață și să întâlnești oamenii care influențează direcția sectorului, vino pe 26 și 27 mai la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca și poți lua parte la conversațiile care contează în domeniul energetic. Informații și bilete pe tgef.eu. Partener Gold, PPC Renewables. Eveniment organizat de Amprenta Advertising în colaborare cu Federația Patronală în Energie. Partener Media, ProTV.
2: Cluj-ul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Servisul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Hai să vorbim și despre vreme, aflăm ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere pe la Cluj-Napoca. Ne așteaptă ploi pe parcursul serii, cel puțin așa ne promit meteorologii, așa că va trebui să ții umbrela la tine dacă ai treabă prin oraș. O temperatură constantă de vreo 16 grade acum și maximă de 20 pe parcursul zilei de astăzi. Am depășit-o ușurel. Ne așteaptă totuși o noapte interesantă, se mai înseninează cerul pe parcursul zorilor de mâine și o temperatură minimă de 12-13 grade. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocată în FM. Continuăm.

FM. Christian Mathieu.

0: Iarnă și atmosferă relaxantă? Ne așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
0: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: bună și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: It's hit music.
2: Today's hit music.
3: Feel the vibe. Feel the energy.
1: The number one hit music station.

0: Cred că o să ne simțim minunat. Nu-i așa, domnul Matei?
1: De unde știți că-l cheamă Matei?

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
4: 102,2
0: Napoca.

0: Vrei un răsfăț de primăvară cu vinuri bune și atmosferă relaxantă? Te așteptăm în perioada 21-24 mai la o mini-ediție Central Park Wine Festival în cadrul Zilelor Clujului. Hai și tu în Parcul Central! Eveniment organizat de Amprenta Advertising în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio!
2: Mai mult decât radio! Napoca!

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.